tiden står still, märker man att den finns. Bara en svartsjuka som krasar.